Gary Samsoni doc, în care cu tendere rău masa e să e cam bo, de jură și ne 39 minute și gume și nebo, ma cum e ma tatu ne jipfe, ba mă tine cu famira pamperina, zot simbo mangoana ni anu, mangoana ni am suă și tatu, de ce ora în zara nebo mădica, ne vacat se gira nepe ni roino, pangu a zino, pan zimbo ipi ne ipi, tiri po cu neunion ca ati bata.